השיר הזה מלך חכם ויש נסיכה נעימה. בחור יש ונשר גדול ולבן, בסופו של השיר חתונה.

לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלוריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ, תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

אני חושב כמה חם בבית, ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוט. סע לאט, סע לאט. ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו

וכשרציתי להרגיש יפה הייתה אומרת שאני יפה, וכשרציתי להרגיש חכם הייתה אומרת שאני יפה, וכשרציתי להרגיש כלפיה הייתה אומרת שאני יפה. חוץ מזה היא לא הייתה אינטליגנטית בכלל, חוץ מזה היא לא הייתה אינטליגנטית בכלל. וכשהייתי חושב את זה הייתה אומרת משהו אחר, שהיית אומר זאת יש בה יותר משהעין מסע.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס.

בוקר טוב. השבוע ייכנסו הילדים הצעירים לגן. נאחל להם שלא תהיה שביתה, לא תהיה מלחמה, ושהגן שלהם לא יהיה סגור.

בראשית המאה ה-20 היה בארץ ישראל גן ילדים עברי אחד. הגן העברי הראשון. הוא הוקם ב-1898 במושבה ראשון לציון. בעקבותיו הוקמו גני ילדים עבריים ברחבי הארץ. מפעל גני הילדים בארץ ישראל החל בעשור האחרון של המאה ה-19, עם הקמתם של שני גני ילדים יהודיים שהתנהלו בשפות זרות, למורת רוחם של המחנכים העבריים, אשר הטיפו להנחלת הלשון העברית. גן הילדים היהודי הראשון נוסד בטבת 1892, בזיכרון, זיכרון יעקב, ביוזמת הברון דה רוטשילד. הגננת מרים לקסר, בת המושבה, נשלחה מטעם הברון לפריז ללמוד את המקצוע. בבית המדרש למורים של חברת כל ישראל חברים, כיח. ובתשובה למושבה פתחה גן ילדים, שנועל בצרפתית. הגן נקרא בשם הצרפתי אג'יל, שפירושו בית מחסה. מרים הייתה הגננת הראשונה. מרים נשאה את התואר מנהלת בית תרבות לילדים קטנים. לימים שונה המינוח לגן ילדים וגננת. בזכותה של גננת זאת נולד בארץ מקצוע פדגוגי חדש, נשי באופיו, ומוסד חינוכי וייחודי לילדים בגיל הרך. גן הילדים הזה היה הגרעין שממנו התפתח ברבות הימים גן הילדים במתכונתו הנוכחית. גן הילדים היה חידוש בנוף הארץ, אך למרות התקוות שתלו בו בן יהודה וקנאי הלשון העברית, לא רק שהוא נועל בצרפתית, אלא גם הרוח השלטת בו הייתה צרפתית. על כן הוא התקבל ברגשות מעורבים. דוד ידלוביץ', מנהל בית הספר בראשון לציון, הביע את אכזבתו שבזיכון הוקם הגן הראשון ולא בראשון. אנחנו מקנאים קנאת שאול, חורקים שן ואין לו הועיל. הגן היהודי השני, עוד לפני שהוקם הגן העברי שדיברנו עליו בראשון, הגן היהודי השני הוקם ב-1896 בירושלים, במרתפו של בית הספר לבנות אבלינה דה רוטשילד. הגן התנהל באנגלית, שפת אגודת האחים בלונדון, שפרסה חסות על בית הספר. ניהלה את הגן הזה גננת גרמניה נוצריה, בוגרת בית מדרש בגרמניה, והיא זו שהכשירה את הגננות העבריות הראשון. הרבה ילדים בילו בגני הילדים לאורך השנים. אבל מיכאל שלנו לא היה בגן. 5 שנים הוא היה בבית. 5 שנים הוא היה בחינוך ביתי.

ישנם גננות שהן מיתולוגיה. כזאת הייתה כנראה שרה מחיפה, אני לא מכיר אותה, אבל מצאתי סיפור יפה שסיפר אחד מילדי הגן 40 שנה אחר כך. וכך הוא מספר. למדתי לקרוא בגיל 4.5. לא משום שהוריי חשבו שצריך ללמד אותי, וגם לא משום שהיה לי דחף בלתי נשלט לקרוא, אלא בתוקף נסיבות. בגיל הזה נפצעתי בתאונת דרכים, בבית החולים רמב"ם הבחינו שעצם הברך שלי התרסקה, שני שברים וסדק בעצם מסכנה אחת, קיבו אותה, שמו לי גבס, אבל הקיבוע לא צלח. היה עליהם להוריד את הגבס, להרדים אותי שוב, לקבע, לשים גבס, כל התהליך גרם שביליתי 4 ימים בבית חולים, ועוד 1.5 חודשים בבית, כי הגבס לא אפשר הליכה. הגבס ליווה אותי יותר משישה שבועות. הדודות שלי ביקרו אותי הרבה. אחת הביאה לי חוברת אותיות, שבה במרכז כל דף הייתה אות, ובצדדים ציורים של המילים. והדודה השנייה הביאה לי משחק אותיות שהיה מורכב מקוביות, שעל כל אחת מהן הופיעות, וניתן לשים אותם יחד לייצר מילים. וכך בצירוף של שני המשחקים והשעמום, למדתי לקרוא את כל האותיות. חידדתי את יכולת הקריאה, ושחזרתי להלך על הרגליים, כבר הייתי יכול לומר שידעתי לקרוא. הגיע החופש הגדול, לאחריו הלכתי לגן חובה, עם הגננת המיתולוגית שרה ציפורי. לגננת שרה היה מנהג לקראת סוף היום לעשות ריכוז. פירושו יושבת בפינה ומסביבה ילדים, והיא קוראת להם מתוך ספר. הריכוז לא היה חובה. מי שלא רצה להשתתף יכול לשחק במשחקים ברחבי הגן. יום אחד ראתה הגננת שכמות הילדים בריכוז הולכת ופוחתת. הלכה לראות איך נמצאים שאר הילדים. למרבה ההפתעה היא ראתה שפתחתי ריכוז מתחרה. ישבתי וקראתי לילדים מתוך ספר, ומסביבי התאספו עוד ועוד ילדים. הגננת שאלה אותי אם אני יודע לקרוא, עניתי בחיוב. אחי הייתה קטנת אמונה, וחשבה שמן הסתם הספר הזה נמצא בבית, ואני מכיר אותו. נתנה לי ספר אחר, וביקשה שאקרא, וקראתי. שוב חשבה, אולי גם הספר הזה בבית, ולא השתכנע, עד שמצא את העיתון של אותו יום, שאותו מן הסתם לא הייתה לי יכולת ללמוד בעל פה. ואז השתכנע. הואיל ועדיין לא המציאו את הוואטסאפ, דרך התקשורת שלה עם ההורים הייתה כתיבת מכתב במעטפה והצמדת המעטפה בסיכת ביטחון לחולצה של הילד. וכך הגעתי הביתה עם מעטפה מוצמדת לחולצתי שמבקשת מאמא שלי לסור לגן מחר בבוקר. וכך היה, שאמא הגיעה בבוקר, הגננת באה בטענות, מדוע לא אמרת לי שהוא יודע לקרוא? ואמא ענתה, אני בכלל לא חשבתי שזה משהו מיוחד.

מעובד מכתבתו של אבי קורן במעריב. אצטדיון בלומפילד 1967, מכבי מול הפועל במשחק אליפות, וכרגיל, הפועל שוב הפסידה. את הגביע עולה להעניק הנשיא זלמן שזר שאומר כך: אני שמח לברך את אלופת המדינה הפועל תל אביב. שגות הבוז והמחאה שבקום היציעים אימו למוטט את האצטדיון. מישהו לוחש לו משהו והנשיא מתעשת ואומר: הפועל, מכבי, מה זה חשוב? העיקר שהגביע נשאר בתל אביב. זלמן שזר נולד בעיירה מיר שברוסיה הלבנה. שהיה בן 22 הגיע ארצה לראשונה לכמה חודשים. שביקר בחוות כנרת פגש את רחל המשוררת שהייתה צעירה ממנו בשנה. וככה הוא סיפר כעבור שנים. והנה נפתח השער, ומהחצר יצאה בסך עדת אווזים לבנים, רועשת גועשת. מאחורי העדר רואה תימורה, צחורת סמלה וכחולת עין, קלה כאילה ויפה ככנרת. בידה נפל צטמרים, בשרבית הזה ובקולה הצעיר והרם, ובכל גמישות גבעה המרחף. בעברית רוננת היא מוציאה עם שחר את עדר האווזים אל המירה. עצור נשימה הסתתרתי מאחורי הגדר. זאת הייתה המשוררת רחל. שזר שהגיע לארץ ערך את דבר והפציר ברחל כל פעם לשלוח לו שירים, וכך תיארה רחל את הסיטואציה לאחת מחברותיה: זלמן שר אליי כפעם בפעם להציק לי בעניין חומר למוסף. בכל פעם אני נשבעת בכל הקדוש לי בעולם הזה שאינני כותבת עוד שירים. הוא מקשיב לדבריי באורך רוח מפליאה וקורץ עין בהרמומיות, ולבסוף אני מרשה לו לדפדף במחברתי, ויש אשר הוא שולה משם איזה דג קטן. נראה שפחש המאהבה גדולה, אבל זלמן שזר התחתן עם רחל אחרת, עם רחל כצנלסון, שאותה נסע לאישה ב-1920. שניים משיריה הקדישה רחל בגלוי לזלמן. שניהם נכתבו אחרי נישואיו לרחל. האחד מהם הוא גן נעול, שנכתב 8 שנים אחרי נישואיו ו3 שנים לפני מותה. זה שירה של האהובה הנזנחת והמושפלת. את השיר הלחין שוקי שוקי, ששר אותו עם דורית פרקש, אז שותפה לשירה, נשואה לאחר, ולימים, לאחר ששוקי פחות או יותר הפסיק לשיר, בת זוגתו של שוקי ואם ילדתו.

מדי שבוע אנחנו נפגשים עם קאברים שיש להם ערך מוסף, שמוסיפים משהו לביצוע המקורי. ילדים זה שמחה ומשירי הבולטים והמצניחים של להקת הברירה הטבעית. את השיר חיבר יהושע סובול והלחין שלמה בר להצגה קריזה מאת איציק ויינגרטן, שהועלתה בתיאטרון חיפה ב-1976.

יושע סובול סיפר ששאל את ההורים בעיירות הפיתוח מדוע הם עושים כל כך הרבה ילדים. הם ענו שתי תשובות. אחת מהם זה ילדים זה שמחה, והשנייה ילדים זה ברכה. האירוניה בשיר נראית בעוצמה גדולה ככל שהוא מתקדם. בעוד שבבית הראשון מדובר בהולדת שלושה או ארבעה ילדים, בבית השני חמישה או שישה, בבית השלישי ניכרת ההגזמה לכאורה. תביאו 20 ילדים. והבית האחרון עוסק באופן עוקב בפער החברתי בישראל של שנות ה-70. אלוהים הוא גדול, קשה לו לסבול, שאחד יקבל את הכל. לאחד הוא דוחף כסף, כוח וכיף. ולכם הוא נותן ילדים. הצגה קריזה עסקה באפליית עדות המזרח בעיירות הפיתוח. השיר מבקר את היחס של הממסד שמזניח אותם, וספק מעודד אותם להוליד הרבה ילדים בשביל המדינה. הארץ צריכה הרבה צעירים נחמדים. תביאו 6 ילדים, אומר השיר, תקבלו ענה וכבוד מקרובים. אתם אוהבים ילדים. הביקורת מתקשרת למדיניות עידוד הילודה של בן גוריון, שהעניק פרסים למשפחות מצטיינות בתחום הזה. המדינה העניקה את פרס הילודה, מענק של 100 לירות, לאמהות שילדו 10 ילדים או יותר. זה ביטא את הוקרת המדינה לאמהות האלו. הפרס, המזוהה עם דוד בן גוריון, קשר קשר בל ינותק בין רוב יהודי בארץ ישראל ובין ריבונות יהודית בארץ ישראל. בפועל, המדיניות הזאת יושמה במידה ניכרת במשפחות יוצאות עדות המזרח, דבר שזכה בדיעבד לביקורת חברתית. בשנת 2014 יצאה גרסת כיסוי של דנה אינטרנשיונל, כשיר הנושא למצעד הגאווה. מצעד הגאווה באותה שנה היה בסימן חיי משפחה ושוויון בקהילה. לביצוע זה הוכן וידאו קליפ שצולם בבית כנסת, בהשתתפות ילדים דתיים, מבלי שהם ובני משפחותיהם היו מודעים להקשר של הביצוע. דבר זה אחרי שהם גילו גרר מחאה. בכמה רעיונות שהתקיימו עם דנה, ובהם נשאלה אם ברצונה להיות אימא, סיפרה כי למרות שהיא תומכת בזכותו של כל אדם באשר הוא להקים משפחה, היא עצמה איננה מעוניינת להיות אימא. במוצעת השנים זכתה הגרסה של דנה להצלחה רבה בישראל ומחוץ עלה. בשנת 2022, הגרסה הזאת דורגה במקום ה-12 ברשימת 20 שירי הגאווה הטובים ביותר בכל הזמנים. אבל עם כל הכבוד לדנה, ויש לי כבוד, אני רוצה שנשמע עוד גרסת כיסוי. הפעם גרסת כיסוי יפהפייה של ריטה.

מכתב שנכתב אל הרב שרלו. שלום לך כבוד הרב. המשורר יהודה עמיחי כותב שאלוהים מרחם על ילדי הגן, פחות מזה על ילדי בית הספר, ועל הגדולים לא ירחם עוד, ישאירם לבד. רציתי לשאול למה אלוהים מרחם יותר על הקטנים ואת הגדולים הוא זונח. במחשבה יותר עמוקה, אז גם אנחנו בני אדם יותר מרחמים על הקטנים ופחות מרחמים על הגדולים. ממה זה נובע? והנה תשובתו של הרב שרלו. שלום וברכה. יהודה עמיחי הוא משורר גדול, אבל השיר הזה מבטא את תחושותיו, לא את דרכו של הקדוש ברוך הוא. כל טוב. בעולם שבו התערב וראה באדם את הילד שהיה, זכר יהודה עמיחי תמיד את המחנה המשותף הנמוך ביותר של בני אדם. וכך הוא כתב, אנחנו היושבים באספות הורים ליד אבות היורים בילדיהם של הורים אחרים. כלום יש לנו רשות להקל ראש למקרא שורות כאלו. יום אחד יעברו צאצאינו על דפי הספרות העברית שנכתבה בתוך הגיהנום הזה, ולמקרא חלק גדול ממני שלו. מה כתב פלוני שפגז הרג ילדים מפגינים ברפיח? כך גם כתב יהודה עמיחי על קבר דוד בירושלים. הוא כתב את זה תכף אחרי כיבוש העיר, באמצע צהלות השמחה. אף כבש תפילה אחד אינו פועה כאן. אף לשון לא תלחך עוד מילים בין אבנים. כולם הלכו לשוק הגואש של תפילות זולות. ירדו ליריד העליז של הכותל המערבי. על הצורך של כל צד להיות צודק, הוא כתב, המקום שבו אנו צודקים, מן המקום שבו אנו צודקים לא יצמחו לעולם פרחים באביב. המקום שבו אנו צודקים הוא רמוס וקשה כמו חצר. אבל ספקות ואהבות עושים את העולם לתחוח, כמו חפרפרת, כמו חריש. חוקר הספרות גרשון שקד אמר עליו, למדנו ממנו שאפשר להגיד דברים עמוקים ורגישים במילים פשוטות, וללא הגבעה פתטית, שאין צורך להרעים בתותחים, ומותר לדבר בלשון בני אדם. בשנת 2025 צוטטה שירתו של יהודה עמיחי בנאום חג המולד הרשמי של האפיפיור לאו ה-14 בוותיקן. במהלך הנאום הקריא האפיפיור שורות משירו של עמיחי, מבלי לציין את שמו של המשורר במפורש. הוא הכיר את השורות בהקשר אוניברסלי של חמלה, אנושיות ותקווה לנוכח כל הסבל והמלחמות שיש בעולם.

שהוא כותב שיר פשיסטי. במרדף, ירון לונדון מתאר את הקושי הגדול לחיות בארצנו. מצד אחד, הארץ טובה והדבש באורכיה. אך מרוצת המרדף, תרתי משמע, גוזלת מאיתנו את החמצן. סיומו של השיר מייחל לסופו של המרדף. ליום בו תיגמרנה המלחמות ונפסיק לרדוף אחרי התקוות. ירון לונדון גדל בבית שבו התנ"ך היה ספר הספרים. הוא הושפע מכתיבת השיר, בכתיבת השיר, מפסוקים מתוך פרשת עקב. כי אדוני אלוהיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותעומות יוצאים בבקעה ובהר. ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, לא תחסר בכל. ארץ אשר אבני הברזל ומהרריה תחצוב נחושת. לונדון משתמש בפסוקים האלה שתפקידם המקורי להחמיא לארצנו הטובה, כדי להציג את המורכבות של הארץ בימינו. בשיר הזה לצד המים בנחלים זורם לו אדם, ואבני הברזל, מחצב שמסמל סגסוג, חודרים לעצביה של הארץ, כנראה בדמותם של קני הנשק האכזריים. אחד הביצועים היותר יפים הוא הביצוע המקורי, הביצוע של חווה אלברשטיין והגיטרה. מרדף.

שיריו הגדולים של ירון לונדון. ירון לונדון מתחרט שכתב את אחד השירים הרלוונטיים עד היום, מרדף, הימים ימי המרדפים. מתפרסמת כתבה של מיכה שגריר על בקעת הירדן, ארץ המרדפים, וירון לונדון כותב שיר ומבקש מנחום מימן נחשה להלחין אותו במקצב מהיר על מנת להרגיש את האווירה. לימים הוא חש

אני רנן בשון גרוס, זה היה מסענו להשבוע. שבוע הבא שירים ישנים וסיפורים חדשים. סוף שבוע רגוע, ואני ממש שמח להרגיש תמיד שאני עדיין ילד.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
2: לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10-11 כאן ברדיו כל הגליל העליון 105.3 105.3. צ'אוסיטו.
3: אחי, אתה בא לפאב?
4: לאן את יוצאת?
5: יש הצגה טובה היום?
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
6: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
7: ביום שישי ביקב אודם במושב אודם, החל מ-12 בצהריים, עומרי סמדר בסט אלקטרוני, והחל מהשעה 4 אחר הצהריים בכפר רג'ר, חקלאי מרקט, תוצרת מקומית וסיורים מודרכים, הכניסה חופשית. ביום שבת, באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים תפיתי, הרפתקה במדבר, ובשעה 9 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, סלומה במופע סולו. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
8: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

0: מוזיקה לטינית עם מריו קוסוי.
1: Buenos días, Boker Tov, Atem Radio, Kol HaGalil Elyon, 105.3, Meaveja Mishalosh, Leot Tognit Surtido. Ani Mario Kosoy, Mebarej, Buenos días, Buenos Aires, Boker Tov, Guapo de Madrid. שלום שלום שוויצרים יקרים, וכן הסיבוב שלנו שדה בוקר, בר שבע, שדה צבי, אשדות, רחובות, תל אביב, גבעתיים, פתח תקווה, רמת גן. שלום בוקר טוב בנימינה, פרדס חנה, קרקור, המפיל, נהריה, קרמיאל, כפר תבור, שלום, ירושלים, לא נשכח את ירושלים, וגם אנחנו לאט לאט מתקדמים ומגיעים לעמק הירדן, אלומות, עין גב, שלום ראש פינה, קריית שמונה, מוי בונוס דיאס, שכנים. וכן, הגענו לגליל, היום יותר נעים, חם, אבל תמיד גליל, תמיד עליון. הטלפון שלנו כאן באולפן סורטידו, 04-69-59-503. אנחנו בוואטסאפ, בפייסבוק, באינסטגרם, וגם אנחנו עם מוזיקה, כמובן. אז כן, נתחיל כהרגלנו בברזיל, ורביעה הזו המעניינת שג'קס מורלמבאום, צ'ליסט, מהקלאסיקה, אבל שנים הוא עבד כצ'ליסט של אנטוניו קרלוס ג'ובים. שם נוצרה ידידות לא רק מוזיקלית, ובאיזשהו שלב ג'קס מורלמבאום החליט להוציא אלבום כל כולו אנטוניו קרלוס ג'ובים. הוא מצרף לכאן לרביעה הזו את פאולה מורלמבאום, אשתו, וגם כן מצטרפים הילדים של אנטוניו קרלוס ג'ובים. ג'ובים כבר לא היה בחיים, דניאל ג'ובים בפסנתר וקולות, פאולה ג'ובים גם בגיטרה וקולות, פאולה מורלמבאום שרה, ומרסלו קוסטה הוא כבר לא כל כך שייך, אבל תופים, כלי הקשה, כלי חשוב ביותר למוזיקה הברזילאית. אז הנה, פוטורי, כמה שירים של אנטוניו קרלוס ג'ובין, האזנה מצוינת.

הרשבות, מדיטסאון, וכן, היה שיר אחר, אבל לא משנה, כל כך יפה, האלבום כולו של הרביעה הזו של ג'קס מורלנבאום. לפני יומיים, ה-26 באוגוסט, הלך לעולמו אל נגרו רדה, רובן רדה, נולד ב-1943 בפלרמו, שכונה שבמונטווידאו, לא בבונוס איירס. אבל בשנים האחרונות הוא כן חילק את הזמן שלו בין בונוס איירס למונטווידאו. ליתר דיוק בבונוס איירס הוא גר בשכונה המזוהה עם היהודים, כי תמיד גרו בשכונה הזאת הרבה יהודים גם היום, וזהו ביג'ה קרקפו. כן, הוא נעשה לאישה יהודיה, סליחה, פטריסיה ג'ודרה לסקוביץ', זו הייתה האישה שלו עד השנים האחרונות. אבל רובן רדה, שניגן על תופים, על קונגס, על כל כלי שהיה יכול לתופף עליו, בעיקר המוזיקה שהוא היה מזוהה, זה היה בין הקנדומבה, המוזיקה שבאה מהעבדים שהגיע למונטווידאו, ובין המוזיקה העממית, ואפילו המוזיקה השמחה מאורוגוואי. אחד מהשירים שאנחנו נשמע ושל נגרו רדה כתב והלחין, והיה מאוד חשוב לנגרו רדה לומר במילותיו, בשירים, להעביר מצב של החברים שלו, מצב של האנשים שלו, אנשים עניים, אנשים שביקשו צדק, שביקשו חיים טובים יותר. לכן כתב והלחין את השיר הזה, כיין בקנטר, מי הולך לשיר? והוא אומר, מעניין, כי איננו אל נגרו רדה, אבל מה הוא אומר כאן? מי השיר כשכבר לא יהיה כאן? מי יספר את מה שאני יכול לספר? הכל יישאר, האור יישאר, החיים יישארו, אבל מי יגיד את האמת שקורה היום? מי ילחם כפי שאני נלחם? האמונה תישאר, השלום יישאר, כך הוא ימין, הדרך תישאר, אי אפשר להשתיק את הצדק. גם אם ינסו לגרום לנו לשכוח, אי אפשר להשתיק את הצדק. הזיכרון הוא החופש שלנו, כדאי שהעתיד יוכל תמיד טוב יותר, והעתיד הזה יוכל להגיע. כאן, כן, ההתחייבות שלו, החובה שלו, לומר את הכאב, את מה שהוא תמיד חש. אהבו אותו מאוד, ברבים הספידו אותו, כל כך הרבה, וכל כך הרבה אפשר לדבר על נגרו רדה, שפשוט אפילו, אני חושב שתוכנית אחת זה היה, לא הייתה מספיקה. אבל בוא ניתן את הכבוד שלנו, הקטן, אבל הגדול הזה, על נגרו רדה, כיין בקנטר. הנה הוא, תופים, הידיים שלו עליהם.

Rubén, el Negro Rada, mi Villa Crespo, Le Montevideo, nací Uruguay, Etmol, e Ijlital, Yomevel, vea Galim, Ayubichatzitoren, vea Col, a Col, Cavot, Cavot Gadol, al Negro Rada. Takiru, Facón, Zamar, Solange Leaca, ופקון שר על לוס אמיגוס, החברים, בעיקר הידידות פקון.

קנטו, קנטו, אני שר עם הלב לידידים שהם נמצאים רחוק. אני שר עם הלב לידידים שהם אינם כבר בחיים. ומה זה? מה זה ידידות? נפש זה הידידות שאני חש ואני חושב שהיא אמיתית. ושמענו את הגיטריטה, את הצ'רנגו שליווה את השיר הזה, אז אנחנו הולכים לגיטרות, הפעם צמד גיטריסטים, הם רודריגו וגבריאלה, מחיקנוס, שהתפרסמו באירלנד, והם הגיעו לאירופה יותר מאוחר, והיום הם מנגנים בכל העולם, ומחיקו מאוד מתגאה בכך שהם מחיקנוס, אבל הנה הם, גיטרוס. טריבני, רודריגו וגבריאלה.

0: וואו, איזה קצב, רודריגו וגבריאלה לקולומביה, קולומביה טיירה קרידה, קולומביה, אהבתי הגדולה, אנדרס ספדה.
1: Que viva la Colombia.

0: Gracias, Bogotá.
1: Colombia, tierra querida. Andrés Cepeda, Ofa Haya, Imtis Morendanakit, Veanachno, La Pina Shelanu, Shirehat, Shtei Bitsuim Shonim, 1958, ומקולומביה אנחנו הולכים קרוב מאוד לוונסואלה. ב-1958 הוגו בלנקו הוא מפרסם את השיר שבעצם נעשה להיט בינלאומית עד היום, ובא לספר סיפור אהבה. אבל קודם כל השיר הזה יצא לאור כשאך ורק הייתה מנגינה, והוגו בלנקו הוא זה שמבצע עם כלים מקוריים של הפולקלור הוונסולני. נבל, גיטרה, הנה, בטח אתם תכירו את זה מיד.

מוליינדו קפה, טוחנים קפה, ובעצם כפי שקרה בלא מעט שירים שהם נעשו פופולריים, השיר הזה שנכתב על ידי הוגו בלנקו בצעירותו, וקיבל מכירות בינלאומית, אבל הבן, הדוד שלו, יותר דיוק, חוסה מאורו פרוני, הוא זה שאמר שהשיר הזה שייך לו. לא רק, אלא שחוסה מנסו פרוני הוא זה שכתב את המילים שכולנו מכירים היום, המילים של השיר, שבא לספר על יום אחד במקום שמגדלים קפה, ומערב כזה בין ארבעים, ואהבה, אהבה גדולה, אבל שהיא לא מקבל תשובה לאהבתו הגדולה, והשעות בין ארבעים הם השעות שבמולינדה של הקפה, איפה שטוחנים את הקפה, אלה השעות שזוכרים אותה ומתגעגעים אליה. זה בעצם הסיפור של השיר הזה, מולינדו קפה. אז מי הקליט את השיר קודם? אז גם פה יש ורסיות שונות. אומרים שמריו סוארס הוא זה שהקליט ראשון את השיר ולא הוגו בלנקו, אבל בסדר, זה כבר בעבר. אנחנו מכירים את השיר ככה, מולינדו קפה, וכולכם מכירים את המילים, אפילו אם אתם לא יודעים ספרדית. אז הנה, בביצוע השני, צמת נשים, הסוכר מורנו, סוכר שחום, מספרד, בביצוע הזה שילוב של פלמנקו, רומבה, אביסלה מכל דבר, קצת מכל דבר, הנה חזרנו לביג'ה קרפו. מוליינדו קפה, מה אתם תאהבו יותר?

0: אסוכר מורנו, מולינדו קפה. אתם תחליטו מה אהבתם יותר. ולמשהו אחר, פרויקט אחר לחלוטין, פרויקט שנוצר בארגנטינה, בחיפוש אחרי מוזיקות טנגו, ליתר דיוק, ומילונגות, מילונגס. בואו נדבר כמו שצריך, מילונגס משנות ה-30, משנות ה-20, שנשכחו, והפרויקט הזה בא והוציא מילים שאפילו נכתבו בשנים עברו, והם איפשהו נשכחו. אז אחד מהשיר או מנגינה שאנחנו נשמע עכשיו, זה 1930, ליתר דיוק, כשארמנדו רבל קם בה וחיפש ומצא מילים שהן מדברות בצורה מאוד מדויקת, הייתי אומר, על מצב שקורה, ותקשיבו היטב למילים, המצב שלנו, כן, ולא רק שלנו. אז הטנגו הזה, טנגו מילונגה, נקרא לאנטס רובבן יסקונדיאן. כלומר, לפני הרבה שנים היו גונבים והיו מסתתרים. היום כבר ידוע לכולנו שגונבים לא מסתתרים, ומציאות, מציאות לא פשוטה. הנה.
1: Antes robar era oficio que daba mala opinión. Hoy si la suma es bastante te ofrecen una elección. Si afanas una gallina te persigue el comisario. Si te llevas un millón ya te llaman funcionario. El que pro...
0: כן, סליחה, אני ייצרתי את השיר לא בכוונה, כי פה יש משפט מאוד חייב לספר לכם. אם לפני הרבה שנים היית גונב תרנגול, היו לוקחים אותך למשפט. היום אתה יכול לגנוב מיליונים. לא יעשו לך שום דבר.
1: Promete y no cumple, promete de nuevo después. El que cambia de partido dice que nunca se fue.

לא במקרה בחרתי בשיר הזה ולהיות בצ'ילה. יש שיר צ'יליאני, תרקוורדו אמנדה, אני זוכר אותך אמנדה. השיר הזה מאוד מאוד גם פופולרי, ג'ואן באס הקליט אותו, חואקין סבינה ברבים אחרים. והשיר הזה בא לספר סיפור, אמנדה, כולם חשבו שאמנדה שם השיר בא לכבוד הבת של ויקטור חרא, הוא זה שהלחין וכתב, אך לא. אמנדה מרטינס היא הייתה אמא של ויקטור חרא, והיא הייתה חיה בשדה, והיא הייתה בכפר הקטן שלה, היא הייתה שרה, היא הייתה שרה בימי הולדת, בהולדת בן או בת, וגם כן כשמישהו היה הולך לעולמו, אז היא הייתה שרה בבית הקברות. והשירה הזו שהסתובבה, אין על כך הקלטה כלשהי. אבל השירים, הם היו שירים שהם היו מורכבים מהמציאות שהאישה, אמנדה, אמנדה מרטינס הייתה חיה. המעניין, ש-50 קילומטר משם, אישה אחרת, והשם של האישה, שגם הייתה עושה את אותו מקצוע, אפשר לומר, היא בעצם גם קלריסה סנדובל, הייתה שרה בדיוק באותם הנסיבות. קלריסה סנדובל לא ידעה לקרוא וכתוב, והיא הייתה האמא של ויולטה פארה, אחת מגדולות היוצרות שבא מצ'ילה, והאישה הזאת, שגם ממנה אין הקלטות, הם היו מסתובבות, וכל אחד במקום שלה, והם שרות. וכאן מגיע ויולטה פארה, צעירה.

יותר ב-17 שנים מויקטור חרה, ויולטה פרה כותבת שירים, היא מקבלת את ההשראה מאימא, והיא כותבת שירים, ומשפחה שהייתה מסתובבת במקומות איפה שהם חיו, כפרים קטנים, והיא הייתה כותבת בולרות, שירי אהבה. ניקנור, האח של ויולטה פרה, המליץ, הוא אומר לה, ויולטה, אני חושב שאת צריכה לשיר ולכתוב שירים של העם, של האנשי, של האיכרים. ויולטה פרה מקבלת את ההצעה, לוקחת מקלט קטן ומתחילה להסתובב בכפרים ברחבי צ'ילה. ויקטור חרה, בינתיים, עוזב את הבית בעקבות אלימות שהייתה, אבא שלו היה קצת אלים ואלכוהוליסט, הוא גם לא ידע לכתוב וקרוא, אמו של ויקטור חרה כן ידע לקרוא וכתוב, היא לוקחת את הילדים והיא עוברת לסנטיאגו, עיר הבירה של צ'ילה. ושם ויקטור חרה גדל ומתחיל ללמוד תיאטרון. ופה ושם משתתף בהרכבים מוזיקליים, וכותב קצת ושר, לא מוכר מי יודע. ויולטה פרה בינתיים נעשית מפורסמת שהיא חוזרת מאירופה, ומגיע גם לסנטיאגו. ונפגשים במקרה באחד מבתי הקפה הפופולריים של אותם השנים בסנטיאגו, קפה סאו פאולו, שם היו מגיעים כל מיני אומנים וזמרים, וכאן הם מתחברים והם מתחילים לשתף פעולה. והנה אחד מהשירים שויקטור חרה כותב, זוכר, זוכר אותך אמנדה. ואחד מהמשפטים מתוך השיר אומר, ויקטור חרה כותב על האמא שלו, שהיא הייתה עובדת באיזה מפעל, ואבא גם, 5 דקות, 5 דקות הם נצח, הם נצח שאנחנו יכולים להיפגש ולחיות ביחד. 5 דקות של הפסקה במפעל הזה. 5 דקות. אבא של ויקטור חרה הולך ללמו, אמא נשארת לבד ומגדלת את הילדים, אבל הנה השיר שויקטור חרה כותב לכבוד אמו.

ויקטור חרא, תרקוור דו אמנדה, ו-1966, ויולטה פארה, מפרסם את השיר שכולנו מכירים וחושבים שמרסדס סוסה כתב אותו, אבל לא. ויולטה פארה כתבה והלחינה. הנה היא, שרה את השיר שלה.

Gracias a la vida, gracias. Gracias a אתם, מאזינים שהייתם איתי. אני מתנצל ומבטיח בשבוע הבא, שאגב התוכנית תשודרנה בשעה 12, חד פעמי, בשבוע הבא אני אמשיך עם הסיפור המעניין של ויולטה פרה וויקטור חרה ומרסדס סוסה. אז שוב, גרסיאס שהייתם איתי, אני אהיה כאן, כן, בעוד שבוע באותה שעה, לא, בשעה 12, עם עוד תוכנית סורטידו. צ'אוסיטו, hasta la próxima semana, con otro programa de סורטידו, a las 12, una sola vez, 12 a 1. אז עשו את הכל, כדי להיות איתי. אני מריו קוסוי. Ciudades y chas. Gracias a las cubot. Muchas gracias.

0: רדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
1: ביום שישי ביקב אודם במושב אודם, החל מ-12 בצהריים, עומרי סמדר בסט אלקטרוני, והחל מהשעה 4 אחר הצהריים בכפר רג'ר, חקלאי מרקט, תוצרת מקומית וסיורים ודרכים, הכניסה חופשית. ביום שבת, באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים תפיתי, הרפתקה במדבר, ובשעה 9 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, סלומה במופע סולו. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: שמעתי שהתגייסת לנחל.
1: כן, לבניאס.
2: מתגייסים לנחל, שומרים על השקט ולא משאירים מאחור פסולת או ניירות טואלט. מוגש מטעם שומרי הנחל.

0: כיסאות מוזיקליים. מאזיני רדיו כל הגליל העליון, תופסים את כיסא השדרן.
1: ביום של חול ובשרב, במקום לקרוא לכתוב מכתב, אני ברדיו דבר אליי.
0: כיסאות מוזיקליים.
2: טובים לכל המאזינים, שבת שלום. אני עומר וייס, תודה לאנשי רדיו כל הגליל המקסימים על הזכות וההזדמנות להיות כאן היום. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לשוק פשפשים מוזיקלי, מרחב שבו מגלים מציאות, נשמע שירים של מוזיקאים מאוד מוכרים וידועים שגם אהובים עליי במיוחד, עם שירים שהם פחות ידועים, לא כל כך מושמעים, שאיכשהו עברו מתחת לרדאר ונשארו בצילם של הלעיתים הגדולים. שירים שבעיניי הם מהכי יפים של אותם אמנים, אבל נותרו מבוישים בצד. היום בא לי לתת להם את הבמה. אז רגע לפני שממש מתחילים, רק אגיד שעכשיו צהריים מוקדמים, אבל מכין אתכם שהאווירה והקו המוזיקלי יהיו יותר של ציפורי לילה. אז למי שזה מתאים לו, מוזמנים ומוזמנות להחשיך את החדר, להרים את הווליום, אין מה לדאוג לשכנים, נשמע כאן מוזיקה ממש מצוינת, וגם להם אחרי הכל מגיע ליהנות בימים שכאלה. מתחילים עם אריק איינשטיין הגדול. אנחנו שומעים ברקע את היו היה. זה השיר שאני הכי אוהב שלו. גם בגלל האקספרמנטיות, גם בגלל התעוזה המוזיקלית ביחס לתקופה, שיר שיצא ב-1969 באלבום פוזי. זה שיר שהוא מעין הספד. אריק כתב אותו לזכרו של זיגי סקרבניק, פסנתרן שניגן איתו ונפטר מסרטן בגיל 24.

אז יש מספר וואטסאפ של התחנה, מי שרוצה תוך כדי להגיב, לכתוב, אז מוזמנים לשלוח הודעה לטלפון 054-9931-053. אנחנו עם U2, שיר מתוך התקליט אחטונג בייבי, זה שיר ש-U2 היו באופן קבוע מנגנים כשיר שסוגר את ההופעות שלהם. נשמע אותו גם בגרסת הופעה. Love is blindness.

אנחנו ממשיכים עם קייט בוש, זמרת מדהימה שאני מאוד מאוד אוהב. נשמע שיר ישן שלה, היא כתבה אותו כשהייתה רק בת 16, מדהים, איזה טקסט בוגר יחסית לגיל כזה. אנחנו עם The Man with a Child in His Eyes.

אנחנו ממשיכים עם שלום חנוך, שיר יפהפה בשם שלוש בלילה, זה שיר שמסתתר באלבום בגלגול הזה, אחד הכי יפים שלו בעיניי, ומזל טוב לשלום שחוגג 80 בימים אלו.

מאז שהייתי בן 16, עברתי המון שינויים ותהליכים, ועדיין המוזיקה שהכי אהבתי בגיל 16 היא עדיין המוזיקה שאני הכי אוהב היום. וכשאני הייתי בן 16 וחצי, הגיע קיץ של 1991. כמה שבועות שבהם יצא בליץ של אלבומים שעד היום נחשבים מופתיים ופורצי דרך. מטאליקה, פרל ג'אם, גאנס אנד רוזס, נירוונה, רד הוט, צ'ילי פפרס ועוד ועוד. נשמע שני שירים מתוך הרצף המטורף והקסום הזה. נתחיל עם Release, שיר שסוגר את האלבום 10 של פרל ג'אם. מהפחות מושמעים מתוכו הוא בעיניי השיר הכי מרגש ועוצמתי באלבום הזה. אדי ודר, סולן הלהקה, גילה שהאיש שהוא חשב כל החיים שהוא אבא שלו בעצם לא היה אביו הביולוגי, ואבא הביולוגי שהוא מעולם לא זכה להכיר כבר נפטר. זה, על זה הוא כתב את השיר, בואו ונשמע.

אנטוני קידיס, הסולן של הפפרס, מספר שהוא התאהב בשיני דוקונור וכתב את השיר הזה על היחסים ביניהם. היא כנראה פחות הייתה בעניין שלו. אנטוני הקליט את השיר על קסטה והשאיר לה אותו על מפתן הדלת. שינד התעלמה מהמחווה וטענה אחר כך שהרומן היה בעיקר בדמיון של אנטוני. מי צודק? לא יודע, אבל יצא מזה שיר מהמם, הלב שבור וזועם. כמתבקש, נמשיך עם שינד בעצמה. שינד אוקונור היא גיבורה אמיתית בעיניי. יוצרת שלא פחדה להיות חשופה, בוטה, לא פופולרית, ששילמה מחיר על האומץ שלה. לצד זה, נשא את החיים של טראומה, התמודדות נפשית, ועדיין בחרה להשמיע את הקול המיוחד שלה. אנחנו נשמע את You Made Me The Thief Of Your Heart. שיר מדהים בעיניי. מתוך פסקול הסרט בשם האב, In the Name of the Father.

אז אני עומר וייס, אנחנו בתוכנית תחת הקונספט של שוק פשפשים מוזיקלי, שירים שמתחבאים, שירים פחות מושמעים ומוכרים שמקבלים היום במה, ואנחנו ממשיכים לאהובת ליבי, קורין אלעל, בשיר המקסים שלה, שנקרא תמונה בכחול.

אנחנו ממשיכים עם סטינג מתוך אלבום Nothing Like The Sun, שיר שככה קצת מתחבא, הוא מהמם בעיניי, The Secret Marriage, חתונה סודית.

השיר הבא הוא של מאיר בנאי. במקרה הזה, לא רק השיר הוא פנינה לא מוכרת, אלא כל האלבום שהוא חלק ממנו, אלבום שנקרא צבעים משתנים. זה ממש האלבום שאני הכי הכי אוהב של מאיר. איכשהו כל האלבום הזה עבר מתחת לרדאר. תקליט שכולו כישוף וקסם מיוחד. זה שיר שאנחנו שומעים, קוראים, אני גונב לא בשביל הכסף.

שאנחנו עוברים לניק קייב, גם זמר שאני מאוד מאוד אוהב. קשה להסביר במילים את התופעה שנקראת תופעה של ניק קייב. זאת חוויה מטלטלת, מאפנטת, ממש מיסטית, של זמר שמתמסר לקהל ולמוזיקה שלו באופן שאני לא חוויתי משום אמן אחר. בזמן שהאבל על שני הבנים שלו שנהרגו, כל אחד בנסיבות אחרות, מהדהד כל הזמן ברקע. ניק קייב הוא באמת מהאמנים הדי בודדים שעדיין מגיעים לישראל כל כמה שנים, אז ממש כדאי לא להחמיץ אותו. גם למי שלא מכיר את המוזיקה שלו, ממש ממליץ. את השיר הספציפי הזה אני גיליתי תוך כדי הופעה שלו, לא הכרתי לפני. זה שיר עם הרבה כאב וגם מלא בתקווה ובאהבה. נקרא Bright Horses. Bright Horses are broken.

0: אז אנחנו בסוף השעה הראשונה שלנו, עוברים לג'ינגלים, ותכף נמשיך לשעה השנייה, תישארו איתנו.
1: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

0: 105.3 רדיו כל הגליל העליון מוזיקה
1: ללא הפסק ללא הפסק ללא הפסק ללא הפסק ללא הפסק
2: כל הגליל העליון המשב המרענן לימות הקיץ החמים
3: כיסאות מוזיקליים מאזיני רדיו כל הגליל העליון תופסים את כיסא השדרן
4: ביום של חול ובשרב במקום לקרוא לכתוב מכתב אני ברדיו דבר אליי
3: כיסאות מוזיקליים
5: אוקיי, אז אנחנו מתחילים שעה שנייה של שוק פשפשים מוזיקלי, שירים שככה מתחבאים יותר, פחות מושמעים, והיום מקבלים את הבמה. אני עומר וייס, ואנחנו פוצחים את השעה שלנו עם לד זפלין האדירים, הלהקה בידיעה שגדלתי אליה. זה מתוך האלבום האחרון שלהם, אלבום האחרון לפחות ככה כלהקה פעילה עם הרכב המקורי. האלבום נקרא In Through the Outdoor, ואני חושב שזה השיר הכי טוב של זפלין שאתם לא מכירים. האמת שאני ממש בספק אם אי פעם הוא שמע ברדיו. השיר הזה נקרא I'm Gonna Crawl, שיר פצצה.

אורייט, אנחנו ממשיכים עם נירוונה, שיר מתוך האלבום Unplugged שלהם, שהוא נחשב ככה כאלבום ה-Unplugged הכי שיש בכל הזמנים, ואנחנו נשמע חידוש שלהם לשיר ישן ישן של זמר בלוז שנקרא Led Belly, השיר האחרון באלבום מסתתר לו בסוף, שיר פצצה בעיניים.

אופרת הרוק מאמי, שכתב הלל מיטלפונט, עלתה לבמה לפני בדיוק 40 שנה, וצורבת הנשמה כמה היא רלוונטית, עד כדי כמעט נבואית גם היום, כשאנחנו חווים כאן באופן כל כך מתמשך, מלחמה ושכול וכאב וטראומה. על זה השיר של מזי כהן המדהימה, מתוך מאמי, כל הנחלים.

אז אנחנו נשארים בעברית. את המילים לשיר הבא כתב יוסף שריג, שנהרג במלחמת יום הכיפורים. והוא גם אבא של אסף שריג, מלהקת איפה הילד. כמעט 20 שנה אחר כך, אסף הלחין את המילים של אבא, נשמע את כנפיים אינך שומע, מתוך האלבום הראשון של איפה הילד, השיר הכי מרגש בעיניי שלהם.

Jesús. אנחנו ממשיכים עם סוזן וגה, שיר שנקרא Song of Sand, מתוך האלבום 99.9 Fahrenheit Degrees, אלבום שהוא רובו ככה יותר אקספירמנטי ואלקטרוני של סוזן, אבל השיר הזה ככה שיר יותר שקט ומקסים.

משיב הרוח ומוריד הגשם הם שבחי אדוני הנאמרים בחורף בברכה השנייה שבתפילת 18. המשורר מירון אייזקסון כתב טקסט עם פרשנות שלו לפסוק הזה, ואז הגיע אביתר בנאי המקסים, הפך את זה לשיר ממש ממש יפהפה. נשמע את משיב הרוח.

תודה לאביתר. אנחנו ממשיכים לזמרת שאני מאוד אוהב, שקוראים לה שרון ליפשיץ, שהיא כל כולה כזאת פנינה בלתי פנינה ככה קצת נשכחת. אנחנו נשמע שיר מאוד מאוד יפה שלה, שנקרא אתה בא אליי, מתוך האלבום קולנוע.

הבת שלי, מיקה, היא בת 14 עוד מעט, והיא המעריצה הכי סופה של בילי אייליש עלי אדמות, ככה שברור לחלוטין שאסור לי לחזור הביתה בלי להשמיע את בילי היום. אני אשתף שבזמנים הרבים, הרבה יותר מדי רבים, שבהם היינו יושבים בממד, הייתי צורך פסיבי כבד של בילי, ואני מודה שלמדתי לאהוב אותה עם הזמן. אז מיקה, זה מוקדש לך, ילדה יפה ואהובה שלי הכי בעולם. זה שיר ממש ממש בנגה רנגה בהגזמה. נקרא 6 feet under, או בשפה של מיקה 6-7 feet under.

תודה לבילי. טוב, אני לא יכול לעשות תוכנית בלי הביטלס, להקה שגדלתי עליה. ביטלס, באמת קשה למצוא שיר שהוא לחלוטין לא מוכר, אבל זה שיר שהוא פשוט ממש אחד הכי אוהבים אליי שלהם, ויחסית מהפחות מוכרים. נקרא Hey Bulldog, שיר פצצה.

איזה מגניב, איך הם ככה בפלייפולנס מוחלט בסוף השיר. ואנחנו ממשיכים עם אהוד בנאי. השיר הזה הוא שיר שאהוד כתב על חוויית ההופעות שלו ככה ברחבי הארץ, והוא כותב דווקא על החוויה של הסאונדמנים והתאורנים, כי כזה הוא אהוד, איש רואה אנשים. אז בהזדמנות זאת אני רוצה להקדיש את השיר לחברים טובים שלי, שמולי גרמה וארז מימון, שהם אנשי סאונד שעובדים איתי הרבה שנים. אני מנחה של קבוצות תיאטרון, הפעתי איתם ככה בכל רחבי הארץ, והם ליוו אותי באהבה ובאדיקות, אז תודה רבה. אז נשמע את השיר של אהוד, פועל במה.

אנחנו ממשיכים עם הקרמבריז שאני מת עליהם, מתוך האלבום הראשון שלהם, Everybody Else is doing it, so why can't we? וזה השיר הראשון שממש פותח את האלבום. יש שם כמה להיטים גדולים, השיר הזה ממש יפה ופחות מוכר.

אנחנו ממשיכים עם עיר מקפלן. לעירמי יש כרגע הופעות שהוא עושה את אלטון ג'ון. ממש ממש כדאי לו להחמיץ את ההופעה הזאת. עירמי הוא בעיניי אחד הפרפורמרים הכי מטורפים בארץ. שווה לראות אותו על במה ולא רק לשמוע ברדיו, אבל אם אנחנו כבר מקשיבים, אז נשמע שיר מתוך האלבום הראשון שלו, עיר מקפלן והפרחים, שיר שנקרא אסתי. יש האומרים שהוא נכתב על השחקנית אסתי ירושלמי, ויש האומרים שלא, אז אנחנו לא יודעים, אבל השיר הוא מאמן. בואו נקשיב.

אנחנו ממשיכים עם ערן צור, שיר מאוד מיוחד עבורי, נקרא המכסה הירוק, מתוך התקליט עיוור בלב ים. השיר הזה הוא שיר שככה בתוך העבודה שלי כמטפל רגשי, אני ממש מדי פעם נעזר בטקסט שלו עם מטופלים, כי יש משהו בשיר הזה שבאמת נכנס פנימה לתוך חוויה פנימית בצורה מאוד משמעותית. זה המכסה הירוק.

איזה מילים ככה חזקות של ערן. אנחנו ממשיכים עם נקמת הטרקטור, עוד להקה שאני מאוד אוהב, עם השיר נחש.

אוקיי, אז אנחנו לקראת סוף התוכנית, ולפני שמסיימים, אני רוצה להגיד כמה תודות, תוך כדי שאנחנו נשמע את השיר הבא על הרקע. אז קודם כל, תודה ענקית לאדר, טכנאי שכאן יחד איתי, תודה אדר, היית מקסים ותומך. ואני רוצה להגיד תודה לגברת אחת שקוראים לה רעות סיטבון, שהיא גם לומדת אצלי תיאטרון פלייבק, שהיא שידחה ביני ובין החוויה הזאת, אז תודה לך רעות. הזדמנות להגיד שבאמת פועלת כאן בגליל העליון קבוצת תיאטרון פלייבק בהנחייתי. אם העולם הזה מעניין אתכם, אז מוזמנים למצוא אותי, עומר וייס מקרמיאל, תחפשו באינטרנט, תמצאו אותי. תודה על החוויה הנפלאה הזאת, היה לי ממש ממש כיף ומיוחד להביא לכם ככה שירים שמסתתרים, ואנחנו נסיים על רקע הקיור מתוך התקליט שלהם אולי הכי מוכר, דיסאינטגריישן. יש שם כמה לעיתים מאוד גדולים, Pictures of You ו Love Song ועוד. אני בחרתי דווקא שיר יותר צנוע בשם The Same Deep Water As You.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום?
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שישי ביקב אודם במושב אודם, החל מ-12 בצהריים, עומרי סמדר בסט אלקטרוני, והחל מהשעה 4 אחר הצהריים בכפר רג'ר, חקלאי מרקט, תוצרת מקומית וסיורים ודרכים, הכניסה חופשית. ביום שבת, באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים תפיתי, הרפתקה במדבר, ובשעה 9 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, סלומה במופע סולו. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
6: קיץ, חם. רוצים לטבול בנחל? שימו לב, אתם לא לבד. הקשיבו למים הזורמים ולציוץ הסיפורים. הסתכלו על הנוף המרהיב של הנחל. תהילו בכיף, אך שימרו על הסביבה הטבעית בעזרת כמה כללים פשוטים.
7: חנו רק במקומות המיועדים לחנייה. הלינה בחניונים מאושרים בלבד. הימנעו מהדלקת אש על גדות הנחלים. אספו את האשפה וקחו אותה איתכם. מוגש מטעם שומרי הנחלים.
8: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
9: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
10: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מכבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
11: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
12: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי! בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
13: ראש השנה מתחיל בגליל עם תוצרת משלנו. חקלאי מרקט באגמון החולה. יום שישי הקרוב החל מ-10 בבוקר ובשידור חי אצלנו ברדיו. חקלאות מקומית, מתנות לראש השנה. מוזיקה, מפגש והצגת ילדים לכל המשפחה. בשיתוף מעברים אצבע הגליל ואשכול גליל מזרחי. פותחים שנה חדשה ביחד, כאן אצלנו בגליל. נתראה באגמון, הכניסה חופשית.
14: חיה דגן מחזיקה מעמד. את מעמד האישה.
15: לא עובדת בשביל אף אחד.
14: תוכנית על פמיניזם ושוויון מגדרי. איש ואישה, בצלם אלוהים ברא אותם. ימי ראשון ב-12, ברדיו כל הגליל העליון.
16: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו, אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00, ברדיו כל הגליל העליון.
17: לייב כל בוקר ב-7. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום ב-7 בבוקר. קבענו?
18: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.

0: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
1: שלום לכולם ושבת שלום. שוב אדר, טכנאי של התחנה, בהשתלטות חצי עוינת על המיקרופון. בתוכנית הקודמת, כיסאות מוזיקליים בהגשת עומר וייס, הוא השמיע שיר שנקרא Where Did You Sleep Last Night, גרסה של נירוונה, ואני החלטתי לקחת על עצמי להשמיע גם את הגרסה המקורית של השיר, של לד בלי, אמן בלוז מפעם, וגם אחר כך להשמיע שתי גרסאות קצת יותר שמחות של השיר, אז בבקשה תהנו לכם.

אז הגרסה הזאת הייתה של הלובין ברדרס, והגרסה הבאה היא של נגן גיטרה וזמר בשם טוק ווטסון, שהוא מוכשר מאוד, שר מאוד יפה ומנגן בגיטרה מאוד יפה, וגם יש לו בן שמנגן ניגן בגיטרה מאוד יפה עד שנהרג בתאונת טרקטור, וגם נקרא In the Pines. ודוק ווטסון אמור לככב בתוכנית שאני מתכנן לעשות על מוזיקת קאנטרי, והיא מבוששת לבוא בינתיים. אז אולי אני יעזור אומץ וישמיע לכם עוד כמה שירים בהמשך השעה הקרובה. בינתיים, In the Pines.

אז השיר הבא הוא לא בדיוק קאנטרי, הוא יותר באזור הפולק, אבל הוא מאוד מתאים לקיץ, אז בבקשה, Cool Water.

בשיר הבא אנחנו חוזרים קצת לבנג'ו וקצת לאווירה של קאנטרי עם ראי וויסקי של סטרינג בין.

כמובן שזה לא הגרסה שהתכוונתי, אז אנחנו נשמע עוד כמה שניות מהגרסה הזאת, ואז נעבור לגרסה שכן רציתי להשמיע לכם.

השיר הבא יהיה של אמן בשם דוק בוגס, שם המקורי מורן לי בוגס, אמן קאנטרי שהקליט הרבה בשנות ה-20 וה-30 של המאה הקודמת, ואנחנו נשמע את השיר Bright Sunny South, גם נגן בנג'ו איכותי וקאנטרי בסגנון יותר בלוז, לא כל כך שמח. בואו תקשיבו.

האמנית הבאה, אולה בל ריד, נגנית בנג'ו גם, והיא ממשיכה את הקו של קאנטרי עם קצת סטרגל, קצת קושי, ולא בהכרח רק הקאנטרי שאנחנו מדמיינים, שמח ומרים. אז בבקשה, גם זמרת מעולה עם קול מיוחד, תהנו לכם.

השיר הבא, משירות מההיילנדס של סקוטלנד, סם שקלטון, מציג לנו את החיבור, חיבור בין מוזיקה, אפשר להגיד מסורתית סקוטית, למה שהפך לאט לאט לקאנטרי. אמן מודרני, אבל אפשר לשמוע את הפעם בשיר שלו.

טוב, אני קולט שאני מתחיל לנגוס קצת בפלייליסט שתכננתי לעשות בצורה מסודרת, להסביר קצת על תולדות הקאנטרי, אבל לא נורא, אולי שתשמעו את התוכנית הבאה, אז תשמעו קצת מהשירים ששמעתם פה עכשיו. בכל מקרה, אנחנו ממשיכים עם קלרנס אשלי, שהוא אחד מהראשונים שהקליטו את מה שהיום קוראים לו קאנטרי, עם שיר מדליק, קוקו ברד.

הקטע הבא, בנג'ו, אינסטרומנטלי, עם מקור מפתיע. אחד המשחקים האהובים על חבר יקר, אסף פריץ, הוא Red Dead Redemption 2, שבו אתה משחק דמות של קאובוי, אז זה רק מתבקש שיהיה מוזיקת קאנטרי ברקע כנראה. אז בבקשה, Mountain Banjo.

מכאן אנחנו חוזרים מבנג'ו למשהו שקצת גובל בפולק ופחות בקאנטרי, ואלה יהיו השירים שאיתם אני אסיים. אז נתחיל ב-A Cowboy's Hard Times של ביל סטיינס.

אוקיי, השיר הבא הוא פולק לגמרי. גם אווירה של קאובויז. אז אם אתם נוסעים איפשהו בגליל ונוף יפה, ובקיצור, תגבירו.

אז התחלתי את השעה הזאת אמרתי שאני תכננתי להכין תוכנית קאנטרי, אבל לא הכנתי ואני אשמיע כמה שירים, ובסוף איכשהו עשיתי שעה. אז לכו תדעו אם ניפגש שוב, ולכן נסיים בשיר, If We Never Meet Again. בבקשה, אני הייתי אדר, שבת שלום.

0: ציון.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מזרק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שישי ביקב אודם במושב אודם, החל מ-12 בצהריים, עומרי סמדר בסט אלקטרוני, והחל מהשעה 4 אחר הצהריים בכפר רג'אר, חקלאי מרקט, תוצרת מקומית וסיורים מודרכים, הכניסה חופשית. ביום שבת, באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים תפיתי, הרפתקה במדבר, ובשעה 9 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, סלומה במופע סולו. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

מדרכות רועשות, דבריך היכוני כחרב, דבריך אימוני קשות. שתקתי דבר לא ידעתי, ידעתי רק לא נכון.

חושך לאור. מדוע מיהרת לברוח? מדוע מיהרת

ותבוא שנית פה ברחוב לעבור, תזכור כי בחדר מרגוע, תזכור כי דולק בו האור, תבוא כך פשוט כמו נער.

גם זה, נו, איך קוראים לו? קלמן, זלמן, נחמן רמבו, שרמן הלר, פרנקו דיכטר, קושי רייפן, בלבול זורו, טורקו מושקו, חיים סמפלר.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

אולי רגע תראי איזה חתיכת צדק, לא מי יודע מה, אולי רק אפר לרגלייך, אבל גם כן צדק של אפר לרגלייך. אז תפסיקי לבכות את הבן יפה.

מלח כל כך יקרות. הם מורידים את מפלס המלח במלח, וצריך את הדמעות שלך לפת שחרית. אז תפסיקי כבר.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.

תקופת המתכת, עידן הברזל, מזכיר לי חיה וחזון דניאל. חיית המתכת, חיית הברזל.

שקורה, שאתה עוד אחד שיורה ויורה, מתרגל לחסל בלחיצת כפתור, חיית דרך, גלדיאטור. שפת המתכת, עידן הברזל, מזכיר לי חיה בחזון דניאל. חיית המתכת, חיית הברזל,

בעפר אשר זרקת במניפה, בנשיפה, בלפיפה, בלפימה. ולא פעם ראשונה. אבא, אשר זרקת בחטיפה.

kiss. מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3

appellations. One, our Martian friend is a cop.